liūdo, tam davė, kad mažas, tam, kad gražus, tam, kad gražiai prašė, tam, kad vandenėlį nešė. O va šitam va, čik padarė ir pats, nulėkė. Mylu, mylu, mylu, pilna dundėlų, mylu, mylus, pats, prie širdukės, mylu, mylus, pats, prie širdukės, galus.